yang sudah mashi na yero amanshele labari boye bukasu yang aiti anshele wa labari ye kambea alfa biashi ya bukari na hansumana ine dani mambiem barasu gina fana fara joko minotela wadro tina fadamu ya bakrashi na buwe anshele makanga shanyama yara kun konkere kun konkere buka bube ya sanga buno be tara sanga mbo ya shiwa ya ya asiro ya ya laro bone dunya pake ne gera kurba buka bai kone re tana fam dabra

yanga ambere boya kurubabu kabo ankurubabu ka yeshua ya ya asiro ni ya ya laro naba kwa kwani buwa dabre alaro fatao besono kreshi ade yere kurubabu ka yeshua ya ya asiro ni ya ya laro wa ya kurukwani buwa ndabre ya alaro fatao besono kreshi ade tabunye kanshi ya medama shina ywa manshe dede chikano yerebo yafayebuka fakirebo fofino yerebo yebuka wori fiewano mikune iriti nkatotofo ito ankere nkatopa kikire sunyi na shilabani koma yenza rafeme shiyala jina mbiyama tabiza kwa unu utanafo mkare yanga yenza rachinda mkare ufo mbiyam ya uru kpama ufo mbiyam na anjama kare suda mashina ya manshe ya tanafo yakubu isifu beo kambe ya shiranyo ya tanafo abo moto alip beo kamba ya suleno Ibrahima mutawakil beo ndashirabo ya tanafo onja bie beo mamshi najo beo badara sengo beo jimdika ya tanafo solo beo nabikarika salo beo nabikarika abunga ya dosma shina ya wanshe ilaso beo kujurika ya tanafo yabi beo samti ya shuwa jinjina beo jabugo kaso Alido lojbisu ya shuwa alido tonjiraso ya tanafo alibadara ya walafime ya tanafo donzo seya biu wa posu ya suda kukunkirashine wa manshe bawa buibu pentale ya tanafo amadu manya alaji amadu manya bungedo wa shine wa manshe amberebo ansanganu be terasangambo ya gurobi ya tanafo alaru fatao be sono kreshi ya di ini dunia kwa kini ya kurubabu kare kumune ni wanda abria ya bunga ya dama shina ya manshe na nyantinga nsuka bujmeji suwa mamwaneni na sara sara njansumbe onubere ni chambra nyoni kunche kerefu mwakwe pepe inga kambi ya do kambi ya demishini bambakano wala kambi ya demishini kurinu boyo yeshua alaru fatau adi boyo adua na fasuma yeshua ni ya bungema labari ya na nkuruti ya nga labari buwebu kaso yashi na yao wankweda mbura ima ini mabie na yao weyati watu yeshi finjibo abdiaman na pieko maimbo su alfabie watu butanafo mkere kwa tibu sujina fin na wakanshi mwebabu deashe na buwe anshe na wakangasha nyuma yere kurubabu kabatara sanga mbo chani yanga yado ambishi ndo nye yeni yanabale ni kwenye tanafo yanga nawa nyalobo mariama ni dunia kwa kira kena ambele kurubabu kara ya kune reyani wanda abria ya munga majama kere labari ya kansha mne dama shina ya manshe bende ncha ankele kurubabu kasubi ankele kurubasanganu be mikunde nshin la mwaya njema la mwaya mishini na mabasa la mwaya su mbunga ukanshi ya mkunkun kere budaya shina buwi anshe na buya ntinge su kabu imeji su yanga chishiche kishimbwe we nyuno ni na sara sara ishi su ni ichambra nyuani nyua chenle yanga maimbwe su do nshi na yo burema wangpada amdika busandi yeni nshe mbutia buno na busura hii jama kere wamba bisa hii ni kene kurba bisa hii chishiche nsanga yanga dike kere wile yebunga ima labari ya jama kere dike kere wangu ye miye mkere kukwati isu yenge kurubu maduma kere wanshi yeni yenga na wa nyalobo mariema yeshi na yo wangpada mbure ma hile na kwe kumayimbo su yenge ima labari kachishiche ngofo mdobu sandishe kirikana botana jama kere wamba bisa hii chisheni na mabisa na shea awi yebunga ima labari ya ne kunkun kere kurutia tofa yenini yena barani nawa nyalobo mariama fato yenim kre kwati bibako chema bibako la yere sushire mikoni yobonima yobugafra yoburahma fajana tfridaus ni fabauru fabauru ni fajana tfridaus nyima mabudo kwa tarafin nyame terke bu fankuma wala norbo fankuma no yenini
wato yeni nyingam ya shi nyingam etana fo nyingam yangu mikaruba kwa chema ya su shirimi kwane shiba mfo shiba mfo shiba mfo nyubu gafra na budo kwa tarafe mweba bara ni biya so radio community la wadulu titifo mayo krifu mwakwe ni mitiburu niku ya radio nso tikala barabu mikuna yueso kia mekongwe nu ka ya fakpa kenu famale antana fwa mwani ya mabie kwa sisifu benjame kaibi ya kamini fala barafu mama damashi na yuwa manshe bibao nu iti labari nyinga amotienga